0: Radworská šula dr. Maria Grolmusec vo svedči tutom piat, kpodagin mit zaišu, ale 9. oktobra svoje 100-letne vopstače. Na tutom jubilej sú sa derie přijotovali. Miestrujím s historickým ústajencu vo stavíznach Radworskej šule a dalšími projektami, kýž chcedža jubilejným hosťom pokazač. Na to bie Monika Gerdesová hižo předpolučipná a je ze svojim mikrofonom to a tam nezapopadnová. Vo Radworskej základnej a vyššej šuli niede agenca.
1: Vúčelka serbsčiny na vyššej šuli Milenka Ertlova je mi přeprosiva do svojej skupiny serbsčinariu z džesatky. Oni sú sa jeje vúčbe ze staviznami šule zabírali. Pomaja zestajíč vústajincu na časovej prúze. A sú s časovými svietkami rečeli. Niektoré rozpravy vo šulskom času niede zapopadnechu s pomocou kamerového týma Michała Cyža ze studia Lucia samo za video. A tuto sa potom pokazaja ako vúdospolnenie k vústajince. Je to skupina, kýž madreje serbsčinu separátne, ale väčšinu predmetu romadže s nemskými sobušuleriemi. Nic šim, že serbsčina lohce súbe, a tola povedaja Julia, Božena, Jadwiga, Rebeka, Maximilian a Kito, trochu váhajo spočatne, što sú rozmovach s niedyšimi radvorskými šuleriemi, od tudyši šuli niedy a šulským živinju zonili.
2: Ja som z knini Šustarovi jen interview viedva, a ja môžu sa doplniť, so knini Šustarova ja povedala, že oni sú v predavším času sobotu šulu mili. Oni sú jednu skupinskú knihu mali a tam sú oni v jara poriadnom písme nutska písali, čo sú oni činili.
3: Oni sú napríklad športu halu s rečveskými mali a sú doli všetci tam hinbiežať. A oni sú mali niekotré riadne kus zvonka šule. Te sú malky kus boli zdalené boli. Zvonka na tej zárodži. Dvajci riadne a zrúbnošče.
4: Ja som v šuli z knesu Bilkom tu na interviu viedla. On je nám povedal, že je na šulskom dvoru apel mil a že sa tedy nabožino na fari mili, ale nic v šuli kašlo nekajú.
5: Vyše koje ešte leto granáty metáč v šuli?
6: Také vojarské zúčovanie.
5: Hej.
7: So, ja som ze svojej voku povedal jemu a potom še z Kinevíča zoj. Na hajzo sú te trude mali tegene dživáčarské diva alebo tegene šta. So sme spáčať všetko leta dživáč živeli. A so tedy sú všetky ze z tej radovne mačané rečin boli. A nimo to sú oni tie štedy ešte v rodže. A so vúknili, takéž jo, nie dosť mysná bolo.
1: Hej, a tež vúčelka Milenka Ertlova znaje staršie časy.
8: Som v lete 1986 do Radvoja prišla ako vúčelka. To by moje prvé a jedničké vúčelské miestno. Tedy by šport ešte v starej športovej hali pri rodže. To by je na celé malá športovňa, parket by skoncované. Popravom by to katastrofálne vymenenia za šport.
1: Tole sa z leta 1997 z novej športovej halu Slavia polepší. Hodina serbsčiny sa skončí. Vopušči moj zvúčaku riadoniu. Blíži moj sa šklinčanej vitrinie s ešte nehotovej dokumentáciu venovaná voni žonie, ktorý ješ mieno kúpvanišťo nosy.
6: Maria Grolmusec a Radworská šula. Je tiež zajímavé, čo voni znosili. To sa ju tie vitrinie pokáza.
8: Hej, Radworská šula nosi z leta 1968 meno dr. Maria Grolmusec, dokáž je ona tu nedom napšečo šuli v tak menovanej Zandeke Cvilje svoje prúzniny preživila a je znatých, ktorí sú sa přesťovali od nácii pre zelenú ranicu do Českej prevodžova. Ju sú preradžili a potom sa ona zajala, prišla do jastva do Waldheima a požiša do koncentracijského liva, do Ravensbrücka, kdež je ona požiša potom kaceče zemrila.
6: Ka to bie? Ona nie sapsa mua, abo tola?
8: Tak veľa, kaž ja viem, ona nie sapsa rečala. Ale my vidíme tu jen obraz, kaž je to husto bolo, kdež sú oni byli tu, v Radvorju, sú oni tež sa sapsku narodnú drastu zraščili. Ona je kšeščanka bola, jara verila, A to je ju przez svoj čas koncentracijsko ljubav džaržava. Je ljubost k přirođe, a je vira.
6: Tomu su šulerio netko jo jenu vitrinu se s fotami a kopijemi dokumentu zastajli.
1: Jako opuščimo iz Milenko Ertlovej šulske tvarenje, zvoni so, kaj so bych moj to skazavoj, ze susodnije vosadnije cirkvije direktnje podla šule pšipodnjo. Naju cíl je Ertlec svojbny dom. Tam zmije moj po vúčbe Vjacemíra za dalšu besadu vo staviznach a aktuálnym živinju šule. Listuje moj mapie s fotami a letoličbami.
8: Tu sú celé veľa obrazov, ktoré sme mu romadže znosili, keď sú nám ľudia darili vo starej šuli, keď ona nede vypadala tiež vo nedešich riadoniach, alebo tiež staré vysvedčenia. Prvná radvorská šula znoje naspomnená bola v 16. letstotku, 15.6.5.7, späte prvné naspomnenie. Nikto pa tak pravé nemôže prajeť, že to šulské tvárenie bie, kajka tá šula vypadala. Pozdíšo, potom z leta 1722 je znatajena rysovanka prvne šulske tvarene pri starej cokvi. V leče 1722 utvori se novo tvarene, také tykovane, to bi je na dvúr jadoniska šula a poždišo v leče 1874 posveči se celé novo natvarena štyri jadoniska šula.

0: Prederunje pšet nekak cicici menšinami, mi sme slyšeli dujosku kapavu horja, ne? Tak píska ja čornom komcu krabatu minje, svečame ľudce runje domkovanku, a to cúvy kunc tyženia. Ale nic je nojš program vábi ľudži domvina, nie, tam maja tež dokova vokova dosť a nadosť poskytku. Beno Šota je tam hižo kovo verčal. Beno, što tam v opetovariu hišče šitko očakuje nimo programa na jevišču?
1: Naj, tušto, vizno, môžeš tušto optač, čerstvý klip tu maja, a potom še možné aj družine sadu, a to pak čerstvé, abo tiež marmeláde, še možné, tiež v obchodze jara špeciálne, som ja videl ze z banánu, abo tiež z horcem vínom, tak je niečo sa videl zmiešané. Potom pak tiež ručne džuva, no, od vincu s kvitkami, alebo tiež rezbarené drevčka s všelakými písuami, keramiku to máš, čo skončíne. A to je snáno tiežšená príčina, čo dla Serbia tu pšinu do Čorného Komca, nekoci Serbia tu sedia pšet jevišťom, što vás vábi tu do Čorného Komca na domkovanku.
2: Aj tu je Čornom Komcu, je tu ambiente, še cera rejane, to som mi jara, ktorý ľubí vo sebe s čičimi, to maja ju došť mysla, so aj buvajtvač, popuču buď. A je znatých setka serbo, nemských, ktorý ju sa skončíne, a to maja upročiť še cien vulkotný program, dobrú jič, a všetko, ktoré vúpešené.
1: Klinči za tom, že ho ostane, že tiež kôbedu?
2: Aj zvyšťošu.
1: Tak to upadá, tak keďže prane tie došky, že to dáve nic je nož komáska, nic je nož plínska, ešte to štorno konca znaje, ale tiež všelajke vždycky za šampiónkami napríklad, abo im keďže prane čerstvý klip, abo tiež druhé pečva, keď oni tu čína na tvojenom, abo tiež nad grlom, što vás vábi tu do Čorného Komca na domkovanku. Čo vás ide čo do Čorného Komca na domkovanku?
3: Dla Horianov.
1: To je ten krutý fanklub, jo, no, ty kodeš na Horiane šetce ježda. To oni maja nekáč, nekáč dokonca ostať.
3: Hej, vieso, vieso, hatej tá atmosféra, šo super, jo.
1: No, tak to robí bočeno, zase jenom ľubí tejší, jo, Serbia sedia. Čakáče znovu na obieta, bož čo vás kýrie dla hudby přijeli?
4: Nie, my sme přišli, zabychme Horianov si napuskali a potom to vyzať toho rivanskú skupinu, tie si by ovládali. A to sme si s kolesom uličeli.
1: S kolesom uličeli, hádžo čo no komca, dženca však je opravde krásne vedro a to nie sú ani či jenice, ký sú s kolesom přijeli. Ja som videl to jacero kolesa zadestieho, tiež dalších Serbov, ký sú s kolesom přijeli s nankrebetníkom, dieči žila sobou a potom si vyzať tiež taký ľud popšie, aká ješ tam zádej rúne vidžu. Od 2009 však maja tu domkovanku ve Čornom Komcu a tiež dženca kaž prane z tojšto serbským čera ižo tiež na jevišču a tiež dokova vokova kaž prane přes 20 či taký šelaký steniščo tu maja na areálu Krabatova mena ve Čornom Komcu stejo, kdež môjte se pak nešto ovladač, nešto zesvodič dač a dječi samo tiež na viacorých miestnách môža nešto paslič. Příčinu dožbu a praju si tu dženca stanu ešte raz doječ.
0: Hej, ľube postru do Čorného Komca, tam nižším serbským hosťom a Benny Šouče. Písané poskyt tam potekím maja k jedži a piču a tiež na programie vúdvorsce, smerdečenio, horiane abo krošťanstvo dujorio, to šo bie a je Čornom Komcu na lituši domkovance vidieč. A ešte veľa viace, dokova vokova maja tam za opetuáriu spšiotované. Doječte sebi, kajšie Beno ižo praju, rade tam a přesvedčte sa so sami.

Vo 100-letnom jubileju Radvorskeje šule sme prede vusovanie slyšeli a ďalšie jubilej so tutunkon stedženia osvieči. Miestom cíliet zahoria Vužičanská rapsodia s veselom a živej zhromadnosťou a k narodninám zľaduje revanská skupina zhromadne se spřečelenými čelesami a modými revakami a revariemi na tute cí hibičivé leta vročo. A čera sú ižo pravie svedčili tu budešenie. Žola Serbského ľudového ansambla bie kopače pona, tak je som mi zdelivo, a program je še tiež v sebi. Serbské folklórne ansamblaj Smerdžaca a Vúdvorbište podľa Vúžičanka, Džičace rejovanské skupiny a Vezo Vúžičanská rapsodia a takhle to klinčeše, čera tu budešenie.

Hej do Budyšina a do čorného gomca môžete se by po takým dženca na program vulečeč, ale mám ešte ci ďalšie pokyvy za vás. Dženca odmieje sa od rána džasačich ižo ač do popolňa pečich tradicionálny nazemský svedžin na maloholešovským rybarským dvorie. Nimo to ešte kultúrno programa maja zajmovaný tam připomňu jednej skladnosť sa podač na exkurziu katam a v cioch potom počesča kilpsy tu iš přinieste svoj najväčší a najrenší rady ze zárodky sobu. V Radvorju sa dženca křížna cirkej po přetvarie znova posvieči. Svedženský nešpom s procesionom z postavu Svätej Marie je popomňu 2. maj. Potom môža sa zajímce cirkej vobladač a sa od Petra Kubenka ponovienie rozvožiť štač. A posledný termín, nic je noješ za najmenších. V Smečkecach na vúce za Bienčec Tvorským dvorom sa dženca zase zmije púščeja a pilne rúce přijotuja k tomu ešte svodne plince. Vod po podňacioch, ste tam vítani.

Modlíme sa. Božo, ty si žovo našeho živenia. Ďakujeme sa tebi, zo môžachme tiež lica žnie domkovač. A zo nás tak bohače vobdariš. Na dženstnišim žňovodžaknem svedženiu če prosime. Zo bychme si tvoju stvorbu česčili a so natne radovali. Daj, zo bychme smilne na žnie našeho živenia poladali. Božonuj a zvarnuj nás na všich pučach s tvojej ľubosťou. Amen.

0: Netzko podamy so jeszcze raz do srednej Wóżice, czarnym komcu, na domkowance są leca jewiszczo na troszku inaczej miestno stajili. Hewak stajesz one szako srecz dwora. Dżęca je podla staro myna, tak że możesz z terasy, gdzie stajesz plince dawaja, swobodnie na myn, ale też na jewiszczo ladać. Beno Szota je tam namiestnie, Beno se iżo plinc łoptał.
1: Hej, ja dobrý přijde, čum plínc, tum plínče nám nečaká, ale jasně se jako prýne věnu o tom dobrému tekanci. To však má tu pekarnu, když oni celé čerstvě toho šo peku, potom vůlky v okno předávaný, što to je nedob tu zajevišťom v takým zádném dome. A dobíte si tak představit, ty stejš tam před oknom a tu ta čerstva, vojn, kleba a cao to, či do nosa stupa tekanc tam stejí, to nemůžeš nimo hič a tak jsem se jako z tekanca popšal. Dobre višno, a što jen si uľada, když jen tam ľada do tej pekárne nucvizo, znáte mezoča serbského pekára, nedeš o zvoklec, tu tam sobou pomá serbské svoje, tak potom dejš slušiš pod kuši kase, to so celé dere čuješ tu, asi potom vizo, taky nešto rade ľubič daš a zesvodič daš, te plince te čakajú potom dále záde ve zádnem dome, to reka bolje tam při zákoče, a tež, či prinný serbá, ty nieké rúne a vidžu, si daja plince zesvodič ja nohcu, ich molí, že keď má rúne po unu hubu. To je upravo, že tež to, dla čovoš ľudí tu pšinu. Ale nic jenoš, ja som pravil na jevišču, dženca sme horane tu svišeli. Čera však pak vyše tejšižo, domkovanka a čera súzno, tež tu kroščanci muzikanča napríklad byli na jevišču, abo tež v údvoste sú zariovali a dženca či tež poponu dále. Krutko po horanami, kýž raja ište ač dojene, potom smerdičanská rejovanská skupina naredže je, oni sú tu ižo pšieli, ja som videl, to sú vyzo tež, ako prvne najprede sa nešto keďži potali. A potom požišo, tež ište je dujorská kapava z Rakec, tu svyše čač do navečera, večer šeštich je to potom zakončené tu, ta domkovanka v čornom komcu. Ale v tutem času, kaž prajne tež, môže si potom taký svodne krabatú ľud zesvodič dať, to je uprože, to dobyte si predstaviť, čorná wafla a potom tu ten bývý ľud, horeka, mehký ľud, to impozantne úplne doma, nekúže pat prajč. A netko, ja sa tež ište svončko přidružilo nám tu v čornom komcu a hore nie sú rune přihotuje, aj, rune slyšíme, ako oni nám zapískajú tu do poobeda, do nedele přípodňa, to môžeš sa netko v omere, pak doma na kompe sednence to ľubiť žať, či vás češi pozadku slyšiť, alebo ešte lepé, kaj som tešiť, že ujacel serbo zetkal, koč sú tu s kolesom šieli, koleso stajili, si netko čina do rane přípodňo, popodňo, hač do na večera, kaž prane to maja ešte riane program na jevišču, ale tež dokova v oko, ký smúči si ľubiť žať, zesvodiť žať, alebo celé jednore inspirácie romadiť na ranných paslenkách a dekoráciách, kýž tu maja na domkovance čornom kumcu.
0: Aj, to tola derie klinči, tu iš tebi tež ište veľa vesela a vútrono džak, Beno. A komu už so ište plínca chce, tu môže se do čornom kumca ište doječ, kajž prajen hač do navečora maja tam ište program a k tomu viki dokova v oko. Pri nem presie môžete si tež ižo obladač na naš Instagramovej stronie. Fota a videa z čornom kumca máme za vás přijotované. A netko mám za vás spřijotovanú dujorskú hudžbu, kýž môžete si vy tež doma ľubiť dač 6 minčinu do napojednej.

dobrovoľné angažement. Lec rovnošio nosar mjazenárodnego dňa muziky, nekničastvo a organizácia by mielo zmys toš ten projekt politizirovaš. To groni zviesk a kraje by dejali se na kúždy pad přiobrošiš tomu přes UNESCO podpieranému projektuju a užvaš gežbu, daš muziku, slyšaš a dožviš. To same by bylo mežné za druge šparty kultúry. Svieženie sú přibierajúce liche dny, za ketareš grajo ta pšava gežba liepta ešte rolu. Rovnocasne filujú pozitívne zvizujúce čojenia, žeš přižo tovarišnosť gromadu, aby napšadu nieco sviešila. A myslická, až to sa čoj na samskym dňu teke v druhých krajach má mecný pevapk. A také z perspektívy serskeje muziky by dejali užvaš také formáty, aby peušili výrobnosť. Veterédne je ideje Jehudi Minuins, až k pšavému mjazenárodnému dňu muziky, jo pak ešte daloká droga.